0: 南南播放信息就会南路播，南京双播，你南说播给作家播了播，哦播，
1: 干嘛？嘛他能你咯？伊离播放四十多
0: 哦
1: 米，伊离吉隆能几啊盘？只送两
0: 播，
1: 部。
0: 哦
2: 那边播，别个老汉当弄，南播给个别个别提当当路，那那。
0: Apa? Apa?
2: Menang dan menang juga.
3: Lapuan apa nang litum pini alamkan arju iklong tanglo. Alamkan amen bukola sarpo. Bukola sarpo alamkan ke lapuan si kang tonlo.

0: dolo pu se non gar ji long
1: Mm.
0: pon sta mela sa do bang ni li use long le pin la sta la no
1: Mm.
0: kirang so pen abang ke mi thang ma sta klem lo lo pen chi thek long lo ha
1: Tang ti la bang so a cha barong ki la pui he me dung rai la pu son da emi ma la pen lang un ma
0: lang ta
1: ku
0: un
1: son
0: lo
1: a long li
0: pen
1: rong si un bolo ke
0: ne la sa cha barong ki ne a bagan bagan se bang ki klem ha adang pi se klem ha ta ili ga dim ma ve tum bolo te la a hoi su ding su ding sta me lage ki me pigalam lo lage je thing pi pai ding sing ta me lo la pen na so thing pi dolo prote mo mo il non ili le chu claim kang ta budi sori than pulote mo sumar din sta me chi orong polata isia ko sono hem hum portia son se na manam lo bang dim ke ador ke the nai nai sig tin nam lo bang ka chi thil ili tum chu claim thek the da wan se
1: la ke ko an an ro pa chi hilu nam po
0: la ta la thing pi son lo lage sab so phut kep ma phut grehini an le pinian ta melagi la la sa thing pi da pu ar pan ge the umati di thera prang mati la pen la sa thing pi phan ge cha pa rong ke e bang hem ba brai na pul an ma tha da ma re na ne le rong ding pik ka li den mati di ar wo se ge khai chot mati la ta
1: tang te la phang ge ko son lo la
0: phang ge mu pen ni li than son lo bhet kor son lo la tung ge phang ge amu kalek do nang po amu da bit ka kalek pot bang ke arong wang u e kom u ji le ke la se la so phang amu ge long yi bang ke nil tum kalek dun dun ke hang dun dun ke la nepali tum he bi chainong ki do la tum long la chainong gali long la chainong dum chu po la su ka chile tang mang he la ke nursery chu bonai la pen ga do we pusta mele le ke arong wang weda ji pu han ke kom ulo le arong wang po he
1: wang la po he
0: wang la po la ta ma dar bet se bonai na po la ta long le pat te po bui po ar pan en group hini pathe po an par ke pu nangol pu se pu pu phur wang wang po ras daksa mu tha pon roi roi roi roi roi roi po am pang lung pik po ge bi pon roi roi po ang long le tai don bom po tai don bom lang pi po ang ke mo lason am pang lum o pulon ten ke la mang ke arong keng pik pik po aktim sta he lason ya lu ki ipang hayai pulon te la ge sap pulibet pang hajai pulante mo aklim na phun elo la pen arong the pek pak po poyal ha ta se la istambo nai ne ko ke lagi am ki e pang lum pik nei e chak pen ilen e chak pen ilen la son si tai pon bom po ha
1: ho or pinang ji mala bang so aklim
0: ki ho or pinang in bet si long pen la ek bet mane la rong suri si long pen cheno hi tukuri hini ba le pian da me athak warun pruyen da me
1: a sab sab rek dun chom chom tan te la bang so theng pi ke ko son la achilun penang kur beng nang ji malata
0: ha na ta is da la mu pan ki po son la bet kor asan lo la phang he di stam son stam si en po la pen plen di son long forest tum sta me e dam po imit hang sta me imit hang aram lo tiki ke lo pening pen ke ping long ri sta me la sa phang i phit na po ha la ke ki ta pang hai pik an dang ni phang ki mini phuner ke putroxy lesson se e nang po hadi anke arong ran anke ang bi pick po la sap hang ke
1: ku pi si la bang so thing bi ka pin chong melo
0: mane phang a thing pi ke a phang pan lang dam lo tang te a phang phang ke la sigun klang kle ta ho pi ne kost ke la phang lok si ka du ka vela ar leng lam pan bu dam ka pat ta ha batam da me phang se ko ko ji ya long ra ho ke la lo phang a thing pi yong se awe pu lo de la ko son lo itung pu ji phang mu long ma me o khitum ta reng lo ma ti di si la pen la so phang long a le du ga la lo je si mang ke itum ka par le chu phang in ki chu che in ke chu che la ke la pen la furniture tum la lo ko son lo kin du ke soy o khi ke soy ti o ke soy phang leng soy pinis ta me long pinela
1: ikum lin hai da so email bu
0: so email lo ke la so thing pi lo ka prak thing pi bang so no dak ma ti la se la hai phan ma tha et se la phang thing pi bang no ne ki vir po sam se thek long lo ave dalo ma ti di la ta ki e nang sot
1: la ban so thing pi lang un ma
0: phang lang ta un phang thing pi ge lob sam ha di yong se ki e yong se pang hai u plon te la bang ke ateng ri the pek po asilun chum lut po

0: kalau sebuah interest tu lah sopat sini lihat dak en lo lah pen kitab kami sini lihat dilihat tak son parcel johang terus mana kitab kor pada tu nasina ni kitab anu bidik es tengah Hindu politi tengah pula ya hormon ni lihat dak pen kitab parcel si wanong lo lah pen ni lihat sana tak emeta ni lipas lo la pena pinili sakuria chang lo la pen haplong government college nili phanak pilo lecturer
1: oh
0: la gen 1984 sita nili hadak dam nini hang hede
1: oh
0: nini hang hede da lam puen lo ni ke hang ke dipu government college dipu government college lo la da khali ta do pu si si khali do amala ko hini popula ko inno da bang ta ke dam thu popula Nili dak hang bom chini sila dipu government college kedam jeba professor ta nilong wang sipulo nang hang sira ko lok noi dak nang don nam thang lokal ni kedam pu chini pulo ni ta bori bom ros ta ko son poni pomat las bang ke dipu government college sa bang ke arlo sui nut pide
1: oh
0: ama nili phana bang ke ha ha phlong government college sang toi jui ama